Ewa mana ia foi nei vai tau Wa vevesi ia foi urupo o ia mai ua ina fatu ai mapese Ia i tulanga urupo o ia elelei Wale au nangal sifungal sa atonga eleise urupo o ia O salome numel tasi o te wila numel lua Salome numel tolu o manor numel fa Sa tele numel fitu, salome numel valu, sa tele numel eiva O manor numel sifungal tolu, te wila numel sifungal fa, sa tele sifungal lima O vinea sifungal iva, vinea lua sifungal Tu manu vao lua sifungal male lua, ma tu manu vao lua sifungal male tolu Te wila lua sifungal male lima O vinea lua sifungal fitu, ma mano ile lua sifungal male valu Tawalunga e tu manu vao tos futas, tatu to to na lewa ye nefiafi Ya a olo mo pele ava noa Ya ise to to opo sesi o tau mate mate mai Ya le numero al telefon O le iva olu o tasi val valo no iva To e lima minuti olo toe Ya unfa amto ina foilo le au nangal nefo ya solulu